0: alaykum ya Mustafa.
1: Mustafa mangi basiyo mangi no yoti na la salam.
0: Luñu wax
1: alaykum.
0: Luñu wax alaykum ya Mustafa.